Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istərli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Prezident İlham Əliyev qurultayda çıxış edib. Bugün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir. Prezident İlham Əliyev. Vətən müharibəsinin 6-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhədə uğurlu əks-hücum əməliyyatlarını davam etdirirdi. İndi isə daha ətraflı. Oktyabrın 2-sində Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bugün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı deyib. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, bir çox tanınmış ekspertlər və təhlilçilər Azərbaycanı artıq orta güc dövləti sırasına daxil edirlər. Bunun da bir çox parametrləri var. Biz iqtisadi müstəqilliyi tam təmin etmişik və bugün beynəlxalq aləmin çox dəyərli üzvüyük, öz taleyimiz öz əlimizdədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultaydan sonraki dövr üçün fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında buna dair təkliflər irəli sürülüb və məsələ səsə qoyularaq yekdilliklə təsdiq olunub. 2 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 6-cı günü. Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirirdi. Ordumuz Ağdərə istiqamətində Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri düşməndən azad edib. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliyib. Döyüşçülərimiz Murovdağ istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürüb. Əməliyyatların gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Bundan başqa dayaq məntəqəsindən silah-sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü Desant Həmlə Taburunun Hava İndirim Komanda Birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirilib. Düşmən ordusuna məxsus ondan çox texnika, o cümlədən Ural markalı hərbi maşın.

0: Bunlarda silah, sursat, geyimlər, əsker levazimatları aşkarlanıb. Texnikaların əksəriyyəti istifadəyə yararlıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısı müsahibəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatları və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əksəmlə əməliyyatı, habelə münaqişə barədə sualları cavablandırıb. Beləliklə, vətən müharibəsinin 6-cı günü də ağır döyüşlərlə yadda qaldı. Azərbaycan ordusu düşmənin əks hücum cəhdlərini dəf edərək, işğal altındakı ərazilərin azadlığı istiqamətində irəlilədi. 2 oktyabrda cəbhədə baş verənlər və Azərbaycanın informasiya diplomatik müstəvidə verdiyi mesajlar yadda qaldı. 2 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 38 gün qaldı. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq radio 85.

0: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq. Dünya miqyasında, dünyanın aparıcı ölkələrinin ali hərbi məktəblərində 44 günlük müharibə öyrənilir və Azərbaycanın göstərdiyi yeniliklər öyrənilir. Əlbəttə ki, texniki imkanlarımız müharibənin nəticələrinə ciddi təsir eləmişdir. Ancaq bayrağı sancan, bayrağı ucaldan, öz sinəsini qabağa verən, ölümə gedən Azərbaycan əsgər zabiti idi. Bu müharibəni, bu qələbəni biz bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, şəhidlərimizə borcluyuq. İstənilən texnikanın ola bilər, istənilən maddi imkanın ola bilər. Əgər vətən sevgisi yoxdursa, əgər milli ruh yoxdursa, əgər vətən uğrunda ölümə getməyə hazır deyilsənsə, heç vaxt qələbə qazanmazsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Azərbaycan bugün. Donald Trump'ın müxtəlif beynəlxalq platformalarda, o cümlədən sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli ümumi müzakirələrində çıxışı zamanı Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasında Azərbaycan prezidentinin rolü haqqında dedikləri dövlətimizin başçısının beynəlxalq miqyasdakı nüfuzunu bir daha nümayiş etdirib. Trump çıxışında prezident İlham Əliyevin sülh prosesindəki rolünü yüksək qiymətləndirib. Dövlətimizin başçısının qısa müddətdə əldə olunan tarixi nəticələrə dair fikirlərini istinad edib. İki ölkə arasında qarşılıqlı etimadın yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Rəsmi sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan prezidentinin və rəsmi Bakının xarici siyasət kursu, eləcə də Vaşinqton-Bakı tərəfdaşlığı haqqında məqalə və müsahibələri paylaşıb. Avropa İttifaqı rəsmiləri Azərbaycanı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında etibarlı və strateji tərəfdaş adlandırır. Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsini və yaşıl enerji sahəsindəki təşəbbüsləri dövlətimizin başçısının uzaq görən iqtisadi diplomatiyasının təntənəsi kimi qiymətləndirirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, prezident İlham Əliyevin qlobal enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələri və yaşıl enerji keçidində nümayiş etdirdiyi liderliyi yüksək dəyərləndirir. İki tərəf arasında qurulan əməkdaşlığın möhkəm təməllərə söykəndiyini bəyan edir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa da Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə keçirilən mətbuat konfransında sizin liderliyiniz zəruridir və bizim tərəfdaşlığımız güclüdür deyib. Avropa İttifaqının yüksək Çinli nümayəndələri Azərbaycan prezidentinin təkcə enerji sahəsində deyil, regional sülh gündəliyinin irəli aparılmasında, mürəkkəb şəraitdə strateji mövqe sərgiləməsində nümayiş etdirdiyi iradəsini də xüsusi vurğulayırlar. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping prezident İlham Əliyevi beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik lider və Çinin etibarlı dostu adlandırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan prezidentinin regional məsələlərin həllində nümayiş etdirdiyi konstruktiv mövqeni Cənubi Qafqazda sülhün və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasındakı müstəsna xidmətlərini yüksək qiymətləndirib. Bu yüksək qiymət iki ölkə arasında müttəfiqlik əlaqələri haqqında bəyannamə imzalanmasında və regional təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşmasında öz real əksini tapır. Prezident İlham Əliyev qlobal çağırışlara unikal həll yolları təklif edən beynəlxalq miqyaslı siyasi xadim kimi tanınır. Qoşulmama hərəkatına uğurlu sədrlik dövründə Bakının irəli sürdüyü qlobal təşəbbüslər inkişaf etməkdə olan və kiçik ada dövlətlərinin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində atılan addımlar Azərbaycan prezidentinin dünyadakı nüfuzunu daha da artırıb. Müxtəlif geosiyasi cəbhələrin qarşı-qarşıya gəldiyi dövrlərdə prezident İlham Əliyev ziddiyyətli tərəflərin etimad göstərdiyi, dialoq və razılaşma üçün müraciət etdiyi nadir liderlərdəndir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nüfuzlu Şeyx Zayed Fondu tərəfindən prezident İlham Əliyevin Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görülməsi də təsdiq edir ki, hərbi və siyasi müstəvidə tarixi zəfərə imza atan dövlətimizin başçısı sülhün, humanizmin və qlobal həmrəyliyin ən fəal təşəbbüskarı kimi qəbul olunur. Sentyabrın 25-26-sında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu ölkəmizin qlobal iqtisadi proseslərdə fəal iştirakını və sürətlə artan investisiya imkanlarını növbəti dəfə bütün dünyaya bariz şəkildə nümayiş etdirdi. Parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda təşkil olunan mötəbər forum, müasir dövrdə iqtisadi sabitliyin, qarşılıqlı etimadın və regional əməkdaşlığın bərpasının nə dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha önə çıxartdı. Tədbirdə iştirak edən və moderatorun suallarını ətraflı cavablandıran dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, iqtisadiyyatın müxtəlif nəhəng və aparıcı sektorlarını təmsil edən bir çox beynəlxalq şirkətlərin Azərbaycanı etibarlı və proqnozlaşdırıla bilən tərəfdaş kimi qəbul etməsi faktı mövcud reallıqların təməlidir. Prezident əsas istiqamətlərini ölkənin artan investisiya imkanlarını, orta dəhliz çərçivəsində nəqliyyat potensialını, energetika siyasətini və Cənubi çərçivəsində nəqliyyat potensialını, energetika siyasətini və Cənubi Qafqazda formalaşan yeni geoiqtisadi reallıqları tam əhatə edərək xarici tərəfdaşlara gələcək əməkdaşlığın aydın yol xəritəsini təqdim etdi. Ümumiyyətlə bu forum Azərbaycanın yeni iqtisadi reallıqlar onda investisiya, yaşıl enerji, nəqliyyat, logistika və digər perspektivli sahələr üzrə malik olduğu böyük potensialın beynəlxalq investorlar qarşısında təqdim edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətli oldu.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış mühtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Beynəlxalq radio hər günü bir qəhrəmanlıq dastanı olan 44 günlük vətən müharibəsinin gedişini xronoloji ardıcıllıqla təqdim edir. 3 oktyabr müharibənin 7-ci günüdür. Bugün Azərbaycan ordusu Madagiz'də Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu barədə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bildirib. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Quycaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə məlumat verib. Dövlətimizin başçısı işğaldan azad olunan Madagizin tarixi adını bərpa edərək onun Suqovuşan adlandırıldığını elan edib.
1: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
2: Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi. Tərtər rayonunun Madagiz kəndi 2020-ci il oktyabrın 3-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilib. Bu şad xəbəri əhaliyə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev elan edib. Elə həmin gün dövlətimizin başçısı Madagiz kəndinin adının dəyişdirilərək Suqovuşan adlandırılması haqqında fərman imzalayıb.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
0: Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsində düşmənin ümumi itkilərinin sayını açıqlayıb. Məlumata görə Ermənistan tərəfi 7 gündə 230-a dək tank və digər zirehli texnika, 250 ədəd artilleriya, yaylım atəşli, raket sistemləri, mina atan, 38 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat anbarı, 130-dan çox avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 zenit raket kompleksi idirib. Baş prokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yaşayış məntəqələrimizin atəşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub. 63 dinc sakin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı baş prokurorluq tərəfindən 12 cinayət işi başlanıb. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdən video görüntülər yayılıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi düşmənin ağır itkilər verməsini və hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələr endirilməsini əks etdirən yeni görüntülər paylaşıb. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısı alınıb. Ermənistan ordusunun bölmələri Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini, Tərtər rayonunda məcburi köçünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədi rayonunun Hindax qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Onlarla ev və infrastruktur obyekti dağılıb, yaxud ziyan çəkib.

1993-cü ilin bu günündə xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Ümumilli lider ölkəmizdə siyasi gərginliyin, hakimiyyət böhranının kəskinləşdiyi bir dövrdə hakimiyyətə gəldi. Həmin vaxt xaos və anarxiya respublikanı bürünmüşdü. Vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yüksəlmiş qarşı durma nəinki dövlət müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı belə birbaşa hədəfə almışdı. Bir tərəfdən də Ermənistanın təcavüzü ilə üzləşən ölkəmiz təşviş içində idi. Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan xaosdan, anarxiyadan, hərc-mərclikdən, özbaşınalıqdan, parçalanma təhlükəsindən qurtuldu. Ölkəmiz sabitliyə, əmnəmanlığa, demokratiyaya qoşuldu. Bəs oktyabrın 3-də dünyada daha hansı hadisələr baş verib? Serblər, xarvatlar və slovenlər tərəfindən 1929-cu ilin 3 oktyabr tarixində Yugoslaviya krallığı quruldu. 3 oktyabr 45 ildən sonra iki alman dövlətinin birləşdiyi gündür. 1945-ci il mayın 8-də alman baş komandanlığının nümayəndələri qeyd şərtsiz təslim haqqında sənədə qol çəkdikdən sonra ölkə SSR-i, ABŞ, İngiltərə və Fransanın nüfuz dairələrinə parçalandı. Bununla da əsasən Sovet təsiri altında olan Almanya Demokratik Respublikası ilə qərbə meyl göstərən Almanya Federativ Respublikası yarandı. 1990-cı ilin 3 oktyabr tarixində iki Almaniyanın birləşməsi barədə dövlətlərarası saziş qüvvəyə mindi. 3 oktyabr 2009-cu ildə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan Naxçıvan sazişi ilə türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq təşkilatını qurdular. 3 oktyabrda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Rus şairi, rəssamı və dramaturgu Mixail Lermontov 3 oktyabr 1814-cü ildə 1875-ci ilin bugünü dünyaya gəlib. Balaca oxucuları onu Qaraca Qız əsəri ilə daha çox tanıyır. 1895-ci il oktyabrın 3-də görkəmli rus şairi Sergey Yesenin dünyaya gəlib. 3 oktyabr 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, yazıcı və dramaturq İlyas Əfəndiyevin xatirə günüdür. O, sən həmişə mənimləsən, unuda bilmirəm, məhv olmuş gündəliklər, Büllur sarayda və başqa piyesləri ilə Azərbaycan teatrlarının repertuarında mühüm yer tutur. 3 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yuri Kovalyov şəhid olub. 3 oktyabr 1992-ci ildə Kovalyov şəhid olub. 3 oktyabr 1992-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı mayor Əliyar Əliyev şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 3 oktyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsi qəhrəmanı mayor Amid Heydərov şəhid olub.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu

0: hissetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.
1: Ana, döyüşe girerim. Allah'ın kümeliğinden 15-20 dakika geç çıkırık. Her şey hazırdı.
2: Bu üçünden biri gelsin.
1: Ben şahit olsam yıkılmaya başını dik tut. Gitti ve hemen. İllerde bugünü gözleyirdi ya artık vakti. Arzusunda olduğumuz toprakları hazır etmeliyiz. Sen için, sizin için, vatan için diyelim. İnşallah galebe bizim olacak. Düşman üzerinde galebe çalışıyor. Şehit olsam, bilin ki vatan uğrunda olmuşum.
3: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiğneyen çırahtı.
4: Əsgər Abdullayev Nurlan İnqilaboğlu 26 yanvar 1992-ci il. Kiçik Çavuş Abdullayev Qəzənfər Nəcəfoğlu 10 may 1993-cü il. Tibb xidməti polkovnik leytinantı Abdullayev Rasim Yaqubovlu 21 fevral 1975-ci il. Kapitan Abdullayev Rəşad Arifoğlu 14 sentyabr 1988-ci il. Əsgər Abdullayev Rəşid Abdullaoğlu 23 mart 2002-ci il. Əsgər Abdullayev Samir İlhamoğlu 28 iyul 1998-ci il. Kiçik Gizir Abdullayev Şəhriyar Kamiloğlu 2 mart 1987-ci il. Əsgər Abdullayev Səməd Sədiyaroğlu 17 iyun 2002-ci il. Əsgər Abdullayev Sənan Şahinoğlu 1 noyabr 1998-ci il. Gizir Abdullayev Sərxan Elxanoğlu 2 noyabr 1988-ci il. Əsgər Abdullayev Talih Məhərrəmoğlu 6 iyun 1993-cü il. Əsgər Abdullayev Talih Təmrazoğlu 8 fevral 1993-cü il. Əsgər Abdullayev Tosif Vidadioğlu 8 dekabr 1998-ci il. Kiçik Gizir Abdullayev Tural Bəylaroğlu 9 dekabr 1993-cü il. Başçavuş Abdullayev Tural Şakiroğlu 26 fevral 1990-cı il.
3: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
5: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

Aşıq Məhəmməd Sadaqlı 1930-cu ildə qədim Borçalı mahalında, indiki Gürcüstanın Mardinilo rayonunun Mollaoğlu kəndində anadan olub. Məktəb illərindən aşıq sənətinə böyük həvəs göstərən Məhəmməd Sadıqlı 1950-ci illərdən ifaçılıq sənətini daha dərindən öyrənmək üçün ustadların yanına getmiş, saz havalarının və aşıq şeirinin bütün növlərini mənimsəmişdi. Onun ilk ustadı Borçalının məşhur aşığı Xındı Məmməd olmuş. Ondan klassik aşıq sənətinin incəliklərini öyrənib. 1968-ci ildə ustadı vəfat etdikdən sonra Aşıq Məhəmməd ustad Aşıq Hüseyn Saracılı ilə sənət əlaqəsini davam etdirmişdi. Aşıq Məhəmməd həm ifaçı, həm də yaradıcı aşıq kimi tanınmış, gəraylılar, müxəmməslər yazmış və bir sıra dastanlar yaratmışdı. Nəriman Fərman, Rüstəm Zöhrab, Duman Xan, Abbas və Rəhilə, həmçinin Şah Abbas, Zaman Ağa, Rəhim Çoban, Lom İsmail və digər dastanlar onun orijinal yaradıcılığıdır. Onun ifa elədiyi bir çox dastanlar folklorşünas alimlər tərəfindən lentə alınmışdı. Aşıq Məhəmməd uzun müddət Ustad Aşıq Hüseyn Saracılı ilə birlikdə Azərbaycan xalq dastanlarını el məclislərində yüksək sənətkarlıqla ifa eləmişdi. Onların ifaları bu gün də Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılır. Ustad Aşıq Məhəmməd Sadaqlı 25 mart 2016-cı ildə Borçalının Sadaqlı şənliyində 86 yaşında.

Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Şehitler El-Oba'ya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çırahtı.
1: Əsker Abdullayev Vagif Rəşidoğlu 15 oktyabr 1996-cı il. Əsker Abdullayev Vüsal Şakiroğlu 15 mart 1986-cı il. Əsker Abdullazadə İmamettin Əskeroğlu 4 avqust 1996-cı il. Əsker Abdullazadə Qasım Əlioğlu 27 iyul 1999-cu il. Əsker Abdullazadə Teymur Faiqoğlu 24 iyun 2001-ci il. Kiçik Çavuş Abdullazadə Tağı İlhamoğlu 4 may 1992-ci il. Əsker Abdulov İdrət İbioğlu 15 oktyabr 2001-ci il. Gizir Abdurrahmanlı Sübhan Mahiroğlu 18 oktyabr 1992-ci il. Polkovnik Leytenant Abdurrahmanov Əfqan Ağasəfoğlu 25 may 1976-cı il. Gizir Abdurrahmanov Elvin Əbülfəzoğlu 1 oktyabr 1996-cı il. Kapitan Abdurrahmanov Hafiz Xalidoğlu 21 noyabr 1989-cu il. Əsker Abuşev Telman Nadiroğlu 3 oktyabr 1995-ci il. Əsker Abuşov Asif Əlövsətoğlu 16 may 1992-ci il. Gizir Abuşov Babək Vaqifoğlu 25 aprel 1994-cü il. Əsker Abuşov Elnur Şaiqoğlu 1 sentyabr 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

Klasik musiki tariximiz. Azər Zeynalov 13 dekabr 1964-cü ildə Naxçıvanda ziyalı ailəsində anadan olub. 1969-cu ildən Bakıda yaşayan sənətçi uşaqlıqda musiqiyə böyük maraq göstərib. 132 saylı məktəbdə və 12 saylı musiqi məktəbində təhsil aldıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram rejissorluğu şöbəsini bitirib. Onun peşəkar musiqi fəaliyyəti 1990-cı ildə Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında başlayıb. Eyni zamanda Rafiq Babayevin Cəngi ansamblında çıxış edib və Odlar Yurdu Bakı 90 müsabiqəsinin laureatı olub. Daha sonra Bakı Musiqi Akademiyasında vokal təhsili alan Zeynalov 1994-cü ildə İtaliyanın Agostino Stefani Dövlət Konservatoriyasına qəbul olunub. Burada tanınmış professor Osvaldo Alemano'nun sinifində vokal sənətini öyrənib və 1996-cı ildə opera ifaçısı ixtisası ilə məzun olub. 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olan Azər Zeynalov lirik dramatik tenor səs tembrinə malikdir. O, həm Azərbaycan, həm də dünya klasik operalarının baş rollarını böyük ustalıqla ifa edir. Bununla yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı, romans, oda və oratoriyalarının tanınmasında da mühüm rol oynayıb. Repertuarında Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Ramiz Mirişli, Vasif Adıgözalov və digər bəstəkarların əsərləri xüsusi yer tutur.

Sənətçi Azərbaycanı dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən konsertlərdə dəfələrlə təmsil edib. 1997-ci ildə Şükriyə adlı ilk CD albumu Türkiyədə işıq üzü görüb. Azər Zeynalov sənət fəaliyyətinə görə bir sıra yüksək mükafatlara layiq görülüb. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, 2008-ci ildə isə Dağıstan Respublikasının xalq artisti Təxri adına layiq görülüb. 2013-cü ildə Türksoy medalı ilə təltif olunub. O, uzun illər pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. 2016-cı ildən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Milli Vokal Kafedrasına rəhbərlik edir. 2013-cü ildə Professor Elmi adı alan sənətçinin 2012-ci ildə çap olunmuş Vokal İfaçılığı kitabı Ali Musiqi Məktəblərində klasik opera vokal ixtisası üzrə Azərbaycan dilində hazırlanmış İlk dərsliklərdən biridir. Azər Zeynalov bugün Azərbaycan vokal və opera sənətinin tanınmış simalarından biri olmaqla yanaşı, həm də pedagog və musiqi mədəniyyətimizin təbliğatçısı kimi fəaliyyətini davam etdirir.

0: Tolerant Azerbaycan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azerbaycan. Azərbaycançılıq məfkurəsi. Xalqımız milli kimliyini dərk etdiyi zamandan bəri Azərbaycançılıq müxtəlif tarixi dövrlərdən keçərək inkişaf edib zənginləşib. Hansısa etnik kökün daşıyıcısına amal uğrunda birləşdirən ideologiya, Azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dövlətimizin də birləşdirən ideologiya, Azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dövlətimizin və millətimizin bugünü və gələcəyi sıx bağlıdır. Azərbaycan onun ərazisində

0: onun gurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun gurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası Azərbaycançılıqdır.
1: Azərbaycançılıq təkcə Azərbaycan Respublikasında yaşayan etnik azərbaycanlıları və ya etnik xalqları deyil, eyni zamanda harda yaşamasından, hansı ölkə vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq dünyada yaşayan azərbaycanlıların milli mənəvi dəyərlərini ifadə edən bir məfkurədir. Eləcə də milli mənsubiyyət və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycana mənən və fiziki bağlı olan və onun nüfuzunu uca tutan hər bir insan Azərbaycançılıq ideologiyasının daşıyıcısına çevrilib. Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq soydaşlarımızı Azərbaycançılıq məfkurəsində birləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyev bu ideologiyanı dövlətçiliyə tətbiq etdi. Bununla da ölkəmizdə yaşayan çox millətli, çox dinli, çox konvensiyalı xalqlar arasında da milli mənəvi dəyərləri olan Azərbaycançılıq məfkurəsinə əsaslanan dövlət yaratdı. Xalqda dövlətçilik hissini formalaşdırdı. Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Azərbaycançılıq məfkurəsinin təməlində isə o amil vardı ki, hər bir vətəndaş azərbaycanlı olmaq ilə qürur duysun, fəxr etsin. Elə Əbədi Yaşar liderin çıxışlarından birində vurğuladığı kimi.
0: Gərək hər bir vətəndaş öz vətəninə görə, öz millətinə görə, öz xalqına görə milli qürur hissi keçirsin. Azərbaycanlı olmaqdan fəxr etsin. Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında formalaşıbdır. Yaşayışında formalaşıbdır. Xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri ən əsas bizim müqəddəs kitabımız Quran-ı Şərifdə öz əksini tapıbdır. Ancaq bundan yanaşı Azərbaycanın mütəfəttir insanları, mütərəqqi insanları, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli siyasi və devlət xadimləri, böyük el mədəniyyət xadimləri Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərini yaradıblar.
1: Böyük fəxarətisi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Ulu Öndərin müəllif olduğu ideologiyanın Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliği onun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Belə ki, Heydər Əliyevin təkmil ideologiya şəklinə saldığı Azərbaycançılıq konsepsiyasına sadiq qalan dövlət başımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda milli birlik özünü qabarıq formada göstərir. Elə Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında dəfələrlə vurğuladığı kimi müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
2: Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz 50 milyon böyük dünya miqyasında böyük xalqdır. Biz çalışmalıyıq ki, doğma vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək. Bu işdə bizim hamımıza uğurlar diləyirəm. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir. Bizim bir vətənimiz var, Azərbaycan. Bizim bir dilimiz var, Azərbaycan dili. Bizim böyük xalq ideologiyamız var, Azərbaycançılıq məfkurəsi.
1: Milli mənəvi dəyərlərimizə söykənən xalqımızın sarsılmaz birliyi, həmrəyliyimiz 44 günlük vətən müharibəsi dövründə özünü daha aydın şəkildə göstərdi. Məhz torpaqlarımızın 30 il işğaldan azad edilməsində

Birliğinin, Azərbaycançılıq mənfurəsinin təsiri, gücü, qələbəmizin təsir gücü oldu. Bütün bunlar da birbaşa ölkə rəhbərinin siyasi iradəsi, müdrikliyi, uzaqgörənliyinin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasında məhz Azərbaycançılıq mənfurəsinin müstəsna əhəmiyyətə malik olduğu öz təsdiqini tapdı. Azərbaycançılıq mənfurəsi həm də istiqlal ideologiyasıdır. Çünki bu ideologiya bizə suverenliyimizi bəxş etdi. 44 günlük müharibə dönəmində də, sonra da dünya bunun şahidi oldu. Şahidi oldu ki, bu həmrəyliyin, xalq iqtidar, xalq ordu birliyinin əsasını məhz Azərbaycançılıq mənfurəsi təşkil edir. Məhz bu ideologiya ilə yumruq şəklində birləşə, düşmənin başını əzən dəmir yumruğa çevrilə bildik.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yolu saldığımız həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Vətən müharibəsinin 7-ci günü. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış etdi. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Daha sonra dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ötən həftə FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür edib. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşadək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşadək kişi futbolçular arasında dünya çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirdi. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən ADX 2026 və Securex Caspian sərgilərində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfər edən Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Quakeri də qəbul edib. Ötən həftə Bakıda ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi keçirilib. Sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 30-da Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda AG Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident

Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə də təbrik məktubu göndərib. Çin xalqını öz adından və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləmlə görüşüb. Görüşdə Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə dünya kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb. Yarışın Azərbaycanın beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və ölkəmizdə üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi qeyd edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan tərəfindən qəbul edilib. Şahin Mustafayev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırıb. İran prezidenti təşəkkürünü bildirib və öz növbəsində xoş arzularını ifadə edib. Görüş zamanı xalqlar arasındakı ortaq tarixi və mədəni bağların ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub. Azərbaycanla İran arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğalı son qoyan qələbə ilə nəticələndi. 6 il əvvəl 3 oktyabr müharibənin 7-ci gününün xronologiyası. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bunu rəsmi sosial şəbəkə hesabında bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Qucaq və Füzuli rayonunun aşağı Əbdürəhmanlı kəndlərinin bərpa edilərək su qovuşan adlandırıldığını elan etdi. Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsində Ermənistan tərəfinin itkiləri barədə məlumat yaydı. 230-adək tank Ermənistan tərəfinin itkiləri barədə məlumat yaydı. 230-adək tank və digər zirehli texnika, 250 artilleriya və yaylım ateşli raket sistemi mina atan, 38 hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat ambarı, 130-dan çox avtomobil texnikası və 1 S-300 Zenit raket kompleksi. Baş prokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən yaşayış məntəqələrinin ateşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 63 nəfər yaralanıb. Dinç əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 12 cinayət işi başlanılıb. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən ərazilər və Ermənistan ordusunun itkiləri ilə bağlı yeni görüntülər yayımladı. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısının alındığını bildirdi. Ermənistan ordusu Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini, Tərtər rayonundakı məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədə rayonunun Hindar qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriyadan atəşə tutdu. Onlarla ev və infrastruktur obyekti dağıldı və ya zərər gördü. 3 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 37 gün qaldı. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

sentyabrın 3-də su qovuşan kəndi işğaldan azad edilmişdir. Müharibənin ilk günlərində bu strateji kəndi işğaldan azad etmək böyük uğurumuzuydu, böyük qələbəmizdir. Burada çox güclü istehkamlar qurulmuşdu. Kəndə gedən yüksəkliklərdə düşmən yerləşmişdi. Və Azərbaycan ordusu böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərərək şiddətli döyüşlər nəticəsində bu hər iki kəndi işğaldan azad etdi. Suqovuşan və Talış kəndlərinin azad edilməsinin digər əhəmiyyətli tərəfi ondan ibarətdir ki, müharibənin ilk günündən əldə edilmiş qələbələrdən sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi əlbəttə ki, ordumuza, xalqımıza əlavə güc verir. Və müharibənin 7-ci günündə 8 kəndin azad edilməsi böyük mənəvi üstünlük bizə verir. Bizim taktiki addımlarımız və manevr etmə imkanlarımız düşünülmüş addımlarıydı və burada demək olar ki,

Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Əfəndilər kəndi. Əfəndilər kəndi Cəbrayıl rayonunun Horovlu inzibati ərazi vahidinə daxildir. Düzənli ərazidə yerləşən yaşayış məntəqəsi Qubadlı rayonunun eyni adlı kəndindən köçən Seyidlər nəslinə mənsub ailələrin Külyataq adlı bina yerində məskunlaşması nəticəsində yaranıb. 1993-cü il erməni işğalına qədər 42 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 154 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 9-unda azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Bulaq suyu daha az. Söz Cabir Nur.

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Xocavənd rayonunun Kəmərtük kəndi. Xocavənd rayonunun inzibati ərazi vahidinə aid olan Kəmərtük kəndi Dağatəyi sahədə yerləşir. Kəndin əvvəlki adı Kəmrəqoç olub. Toponim Kəmrə, heyvan ağılı və qoç sözlərindən düzəlib. Qoç saxlanılan ağıl mənasındadır. 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunan yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 14-də azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əskər Astanlı İqbal İlqaroğlu. 10 avqust 1997-ci il. Əskər Atakişiyev Kamil Arazoğlu. 12 iyun 2000-ci il. Əskər Atakişiyev Ramiz Rafiqoğlu. 4 mart 1996-cı il. Əskər Atakişiyev Rüstəm Zahidoğlu. 24 dekabr 2000-ci il. Leytenant Atakişiyev Tərlan Dərgahoğlu. 23 fevral 1997-ci il. Əskər Atakişiyev Toğrul Ramiloğlu. 25 fevral 2000-ci il. Əskər Ataşov Asif Kərimoğlu. 10 aprel 2002-ci il. Leytenant Atayev Nicat Habiloğlu. 5 mart 1994-cü il. Əskər Atayev Tariyel Fəxrəddinoğlu. 5 sentyabr 1986-cı il. Əskər Avdiyev Orxan Habiloğlu. 2 avqust 1995-ci il. Əskər Axundov Əfqan Hüseynoğlu. 16 fevral 2000-ci il. Əskər Axundov Eşqin İntiqamoğlu. 3 yanvar 2000-ci il. Miçman Axundov Mirzə Musaoğlu. 15 mart 1984-cü il. Əskər Axundzadə Kənan Hamiloğlu. 2 avqust 1994-cü il. Əskər Aydəmirov Beyrək Etibaroğlu. 13 avqust 1990-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

Əsgər Abbasov Aslan Vəliyyəddin oğlu 25 dekabr 1995-ci il Əsgər Abbasov Bəşir Nizami oğlu 22 oktyabr 1998-ci il

Başçavuş Abbasov Elvin Şamiloğlu. 6 may 1992-ci il. Əskər Abbasov Fərrux Azəroğlu. 18 oktyabr 1994-cü il.

0: aprel 1998-ci il. Leytenant Abbasov Murtuz Çingizoğlu 2 noyabr 1998 Möhlət Eldənizoğlu 19 mart 2001-ci il. Əskər Abbasov Murad Vasifoğlu 20 aprel 1998-ci il. Leytenant Abbasov Murtuz Çingizoğlu 2 noyabr 1998-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

ilgilerinde iştirak etme məqsədiyle ülkemize sefer eden Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Quakeri de kabul edib. Ötən həftə Bakıda ADEX 2015-ci yubiley beynəlxalq daxili təhlükəsizlik, mühafizə və xilas etmə avadanlıqları sərgisi keçirilib. Sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 6-cı Azərbaycan beynəlxalq müdafiə sərgisinin və Securex

Ben 2026 15. Yübiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. 26-15. Yübiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 30-da Bakı Expo Mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda AG Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə də təbrik məktubu göndərib. Çin xalqını öz adından və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov və Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının Prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləmlə görüşüb. Görüşdə Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb, yarışın Azərbaycanın beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və ölkəmizdə üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi qeyd edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan tərəfindən qəbul edilib. Şahin Mustafayev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırıb. İran prezidenti təşəkkürünü bildirib və öz növbəsində xoş arzularını ifadə edib. Görüş zamanı xalqlar arasındakı ortaq tarixi və mədəni bağların ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub, Azərbaycanla İran arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğalı son qoyan qələbə ilə nəticələndi. 6 il əvvəl 3 oktyabr müharibənin 7-ci gününün xronologiyası. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bunu rəsmi sosial şəbəkə hesabında bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Qucaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürəhmanlı kəndlərinin işğaldan azad edildiyini açıqladı. Dövlət başçısı Madagizin tarixi adının bərpa edilərək Su Qovuşan adlandırıldığını elan etdi. Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsində Ermənistan tərəfinin itkiləri barədə məlumat yaydı. 230-adək tank və digər zirehli texnika, 250 artilleriya və yaylım ateşli raket sistemi mina atan, 38 hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat ambarı, 130-dan çox avtomobil texnikası və 1 S-300 Zenit raket kompleksi. Baş prokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən yaşayış məntəqələrinin ateşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 63 nəfər yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən ərazilər və Ermənistan ordusunun itkiləri ilə bağlı yeni görüntülər yayımladı. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif yeni görüntülər yayımladı. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısının alındığını bildirdi. Ermənistan ordusu Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini, Tərtər rayonundakı məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriyadan ateşə tutdu.

tutdu. Onlardan ev və infrastruktur obyekti dağıldı və ya zərər gördü. 3 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 37 gün qaldı. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: 40 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstəririk ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildir.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Əsker Əlibəyli Mikail Xalıqverdioğlu. 23 dekabr 1992-ci il. Gizir Əliyev Xəqani Füzulioğlu. 12 iyun 1990-cı il. Əsker Əlifov Rüfət Sehunoğlu. 1 yanvar 2001-ci il. Əsker Əliməmmədov Elçin Mehmanoğlu. 18 avqust 1997-ci il. Baş leytenant Əlimov Elvin Nəsrəddinoğlu. 8 iyun 1995-ci il. Əsker Əlimuradov Cümart Şixrəhimoğlu. 31 may 2001-ci il. Əsker Əlimuradov Orxan Romanoğlu. 11 mart 1993-cü il. Gizir Əli Soltanov Vahid Tahiroğlu. 10 noyabr 1994-cü il. Əsker Əliyev Abbas Salamoğlu. 9 yanvar 1988-ci il. Əsker Əliyev Adəm İlqaroğlu. 19 noyabr 2000-ci il. Əsker Əliyev Ağa Yusif Mübarizoğlu. 1 sentyabr 1992-ci il. Əsker Əliyev Amid İlhamoviç. 3 dekabr 1999-cu il. Əsker Əliyev Anar Talıboğlu. 16 may 1991-ci il. Polkovnik leytenant Əliyev Anar Vaqifoğlu. 28 avqust 1980-ci il. Əsker Əliyev Aqil Faiqoğlu. 10 yanvar 1999-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü

Oktyabrın üçünde su qovuşan kəndi işğaldan azad edilmişdir. Müharibənin ilk günlərində strateji kəndi işğaldan azad etmək böyük uğurumuzuydu, böyük qələbəmizdi. Burada çox güclü istehkamlar qurulmuşdu. Kəndə gedən yüksəkliklərdə düşmən yerləşmişdi. Və Azərbaycan ordusu böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərərək şiddətli döyüşlər nəticəsində bu hər iki kəndi işğaldan azad etdi. Bu qoşan və talış kəndlərinin azad edilməsinin digər əhmiyyətli tərəfi ondan ibarətdir ki, müharibənin ilk günündən əldə edilmiş qələbələrdən sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi əlbəttə ki, ordumuza, xalqımıza əlavə güc verir. Və müharibənin 7-ci günündə 8 kəndin azad edilməsi böyük mənəvi üstünlük bizə verir. Bizim taktiki addımlarımız və manevr etmə imkanlarımız düşünülmüş addımlarıydı və burada demək olar ki, düşmənin böyük hərbi birləşməsi iflic vəziyyətdə qalmışdı.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Könüllərdə
0: Xalq Radio 85.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio 85.

0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmış. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərinde 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra

daha da yüksek yerlere tabii ki kalkacak. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar, ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsri müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olur. Yaralı əsker və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın. Biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın düzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının düzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yolu saldığımız həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində

Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Daha sonra dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Daha sonra dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ötən həftə FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür edib. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa dək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşa dək kişi futbolçular arasında dünya çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirdi. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən ADX 2026 və Securex Caspian sərgilərində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfər edən Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Quakeri də qəbul edib. Ötən həftə Bakıda ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi keçirilib. Sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ülkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 30-da Bakı Expo Mərkəzində keçirilən ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Media və Yayımış Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda AG Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü xalq adından ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov və Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləmlə görüşüb. Görüşdə Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Yarışın Azərbaycanın beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və ölkəmizdə üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi qeyd edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan tərəfindən qəbul edilib. Şahin Mustafayev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırıb. İran prezidenti təşəkkürünü bildirib və öz növbəsində xoş arzularını ifadə edib. Görüş zamanı xalqlar arasındakı ortaq tarixi və mədəni bağların ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub. Azərbaycanla İran arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğalı son qoyan qələbə ilə nəticələndi. 6 il əvvəl 3 oktyabr müharibəni

0: 7. gününün xronologiyası. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bunu rəsmi sosial şəbəkə hesabında bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Qucaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürəhmanlı kəndlərinin işğaldan azad edildiyini açıqladı. Dövlət başçısı Madagizin tarixi adının bərpa edilərək Su Qovuşan adlandırıldığını elan etdi. Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsində Ermənistan tərəfinin itkiləri barədə məlumat yaydı. 230-adək tank və digər zirehli texnika, 250 adımdan müdafiə vasitəsi, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat ambarı, 130-dan çox avtomobil texnikası və 1 S-300 Zenit raket kompleksi, Baş prokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən yaşayış məntəqələrdən ateşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, olub 63 nəfər yaralanıb. Dinç əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 12 cinayət işi başlanılıb. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən ərazilər və Ermənistan ordusunun itkiləri ilə bağlı yeni görüntülər yayımladı. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısının alındığını bildirdi. Ermənistan ordusu Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini, Tərtər rayonundakı məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriyadan atəşə tutdu. Onlarla ev və infrastruktur obyekti dağıldı və ya zərər gördü. 3 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 37 gün qaldı. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
3: Bad səbə, apar sən o gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Üç əsrdəki Azərbaycan klasik ədəbiyyatında Ay Mədəd deyə göyə millənən bir haray var. Bu, ya Baba bəy Şakirin səsidir, ya da Qasım bəy Zakirin harayıdır. Hər ikisi Qarabağlıdır. Biz isə məhz Qasım bəy Zakirin poeziyasına yönəldik.
4: Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm. Yetişmədim bir məkanə, ay mədəd. Sərasər əndamım mum tək əridi, eşq atəşi düşüb canə, ay mədəd. Muradımız şükufəsi bitmədi, bəlalı sərimdən sövda getmədi, yetər oldu ömür başı yetmədi, əlim zülfü pərişanə, ay mədəd.
1: Təqiqatçılar Qasım bəy Zakirin 1784-cü ildə Şuşa qalasında doğulduğu haqda məlumat verirlər. Onun indiki Ağdam şəhərinin 7 təpə ərazisindəki Sarıcalı kəndində anadan olduğunu da deyənlər var. Tarixi mənbələr sübut edir ki, Sarıcalı tayfası Qarabağ xanlığının siyasi və ictimai həyatında həlledici rol oynayıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xan və onun mənsub olduğu məşhur Sarıcalı Cavanşir sülaləsi məhz bu tayfadandır. Tanınmış Azərbaycan şairi Qasım bəy Zakirin bu soydan gəldiyini öz misraları da təsdiq edir.
4: Əyyam-ı sabiqdə buz idi sipah, səfərdə həzərdə pənahə pənah. Tanır məni məcmuəyi 32 Cavanşir, bir mərd-i xoş əxlaqəmü, həm sahibi tədbir.

0: Beləliklə, zatında mu qədəri, tük qədəri naxiləfli olmamasını Qasım bəy Zakir öz dövrdaşlarına, biz də sizlərə alın açıqlığı ilə bəyan edirik. Bu əminlik onun seçdiyi təxəllüsdə də özünü bir osa verir. Belə ki, Zakir təxəllüsünün mənası Allahı zikr etmək, Allaha dua etmək anlamına gəlir. Firidun bəy Köçərli yazır. Qasım bəy Zakir Qarabağın mümtaz nücabalarındandır. Onun atası Əli bəy, Əli bəyin atası Şahverən bəy və onun atası Kazım ağadır ki, Şuşa şəhərinin banisi məşhur Pənah xanın doğma qardaşı Hüseyin Əli ağanın oğludur. Firidun bəy Köçərli əslində Qasım bəy Zakirin vəfatından, yəni 1857-ci ildən 6 il sonra dünyaya göz açıb və o illər sonra atasından eşitdiklərini qələmə alaraq belə yazıb. Qasım bəyə görənlərin, o cümlədən mən fəqirin atası, mərhum Əhməd bəy Köçərlinin rivayətinə görə, o zat-ı şərif, xoş surət, xoş sima, ağ bədənli, uca qamətli, zəif ülbünyə bir vücud imiş. Göyçək, ağıllı və göy rəngə mail gözləri var imiş. Simasından, hərəkət və sükunasından asar-ı nəcabət və rəşadət görünərmiş. Danışığı fəsih və söft-i dilkəş olmağına görə çoxlarını özünə mail edərmiş və o danışanda ona qulaq asmamaq olmazmış. Eləcə də qoşmalarını, təşbihlərini oxumadan keçmək olmazmış.
1: Adi səba, söylə mənim yarıma, gözəllər çıxıbdı seyranə, gəlsin, təqafül etməsin, işrət çağıdı, içilir hər yerdə peymanə, gəlsin. Bənövşələr salsın başın aşağı, nərgiz olsun gözlərinə sadağa, gül camalın görüb düşsün torpağa, bülbülü gətirsin əfqanə, gəlsin.
0: Qarabağın bir çox tarixi hadisələrinə şahidlik eləyib Qasım bəy Zakir. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşa qalasını 33 gün mühasirədə saxlayanda Qasım bəyin 11 yaşı olub. 2 il sonra 1797-ci ildə Qacar ikinci dəfə Şuşa üzərinə qoşun çəkəndə o suiqəst nəticəsində öldürülüb. 1801-ci ildən başlayaraq Çar Rusiyası Qafqaza işğalçılıq yürüşlərinə başlayıb. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan məcburiyyət səbəbilə 1805-ci ildə Çar Rusiyasının təbəliyini qəbul edib. 1805-ci il 14 mayda Kürəkçayda general Pavel Sisyanovla əhdnamə bağlayıb. Bircə il keçmiş İbrahim Xəlil xan 17 nəfər ailəsi və yaxınları ilə bir yerdə xan bağında qətlə yetirilib. Bütün bu olaylar yeniyetmə Qasım bəyin gözlərinin önündə olub. Qarabağ xanlığı Rusiyanın idarəçiliyinə keçəndən sonra Qasım bəy Zakir Çar ordusunun Qafqaz müsəlman könüllü atlı dəstəsinə qoşuldu. 1806-1813, 1826-1828-ci illərin Rusiya-İran müharibələrində iştirak elədi. O, Abbas Mirzənin başçılıq elədiyi İran qoşununa qarşı vuruşan dəstənin tərkibində oldu. Döyüşlərdə fərqləndiyinə görə 1828-ci ildə gümüş medalla təltif edildi. Baba bəy Şakirə göndərdiyi Car Müqəddiməsi adlı mənzum məktubu 1830-cu ildə Balakəndəki car hadisələrinə əsr olunub. Yaşadığı dövrdə baş verən bütün tarixi hadisələr onun yaradıcılığından da yan keçməyib. Əsərlərində 19-cu əsrin

0: 30-50-ci illərində Qarabağda çar məmurlarının, yerli bəylərin, ədalətsiz qanunların tənqidinə yer ayırıb. Eləcə də 1849-cu ildə özünün və ailəsinin məruz qaldığı həbs və sürgün faciəsinə tarixi realist reaksiya verib. Azərbaycan poeziyasının səmasında sıralanan durnalar var. Bu, Molla Vəli Vidadinin, Molla Pənah Vaqifin durnalarıdır. Bu sırada Qasım bəy Zakirin də durnalarının öz yeri var.
1: Laçın yatağıdır bizim məkanlar, yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar. Qorxuram toxuna ötən zamanlar, sürbəniz dağılıb çaşa durnalar. Zakirəm, od tutub alışdı cigər. Var isə canandan sizdə bir xəbər. Təqafil etməyin, Allah sevər. Dönməsin bağrınız daşa, durnalar.
0: Qəm evində zar olalı, eşqə giriftar olalı, yarımadıq yar olalı. Nə mən səndən, nə sən mən. Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov idi. Aparıcılarsa Məmməd Bağrıyvazov və Hüseyin Ağa Aslanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

istekli dinleyicileri, her birinizi salamlayırıq. Əslində sizinle görüş dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdım. Bugün böyük sevgiyle görüşümüzə, ünsiyyətimizə bir körpü salırıq. Vətənlə, Azərbaycan sevgisiyle davam etdiririk söhbətimizi. Bu hissi yaşamayan, duymayan var mı görəsən? Məncə inanılmazdır. Həyat və zaman sübut edir ki, vətən və torpaq çox doğma, sehirli bir hissdir. İnsanın ayrıla bilmədiyi, həsrətindən ürəyi, ruhu cadar-cadar olduğu bir varımızdır vətən. Üstündə addım-addım gəzdiyimiz, bir ovuc qədəri bizi xoşbəxt edən, sonunda isə qucaqlayıb köksünə sığındığımızdır torpaq. Birlikdə isə bu hisslər, duyğular bizim üçün elə Azərbaycandır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, Azərbaycan, Azərbaycan, sənsən mənim, ülviyyətim, şan şöhrətim, adım mənim öz adımdır, sənsiz mənim nə qiymətim, Azərbaycan, Azərbaycan. Vətən dağı ilə, daşı ilə, torpağı ilə əzizdi bizlərə. Deyir bu dağlar qoşa dağlar, verib baş-başa dağlar. Yarım səndə gəzibdi, səni yüz yaşa dağlar. Əzizinəm Süsən dağı, bürüyüb Süsən dağı. Hər yaralar sağalar, sağalmaz vətən dağı. Təhlillərimiz cənuba doğru baxarkən Savalan dağını xatırlamamaq olmur. Ərdəbil şəhəri yaxınlığında özündə tarix yaşadan, xatirələrlə dolu olan məşhur Savalan dağı və ümumilikdə ucalıq rəmzi olan dağlar ədəbiyyatımızda, poeziyamızda geniş vəsf olunur. Təbiəti, ab havası, gülü çiçəyi, şəlaləsi ilə Hökümə Billuri deyir, bir dağ laləsi istərəm, yuyum könül qubarını, səhər jaləsi istərəm, dağ şəlaləsi istərəm, bir ney naləsi istərəm.

dağı Arazın sağ qolunda, Cənubi Azərbaycanın mərkəzi hissəsində, Ərdəbil şəhəri yaxınlığında təbiətin əvəzsiz ucalığıdır. O cənub şərqdə Qaraca dağı vasitəsilə Kiyəmki Qaraca silsiləsinə birləşir. Burada sıldırım qayalar dağa xüsusi görkəm verir. Səma şəffaf, ulduzlar saf, ürəklərdə ülfət olsun. Dünyamızda bir səadət, bir də saf məhəbbət olsun. Gündüz günəş, gecələr ay, ayın haləsin istərəm, bir dağ laləsi istərəm. Əziz dinləyicilər, Savalan silsiləsinin yüksək zirvəsində uyuyan cəngavəri xatırladan Bəz qalasını xatırladıq. Tarixdən məlum olur ki, Bəz qalası əvvəlcə Cavidanın, sonra isə Babəkin başçılıq etdiyi Xürrəmlərin Azərbaycandakı mərkəzi idi. Həmin dövrün qaynaqlarında Bəz qalasını Babəkin yurdu adlandırıblar. Qəhrəmanlıq rəmzi, başı qarlı Savalanı Tanrı ilə bəndə arasında ünsiyyət vasitəsi hesab edirlər. Savalan hədisi şərifdə adı çəkilən müqəddəs bir dağdır. O tarixin özü qədər qoca və müdrik axsaqqal dədə timsalı kimi rəmzləşdirilir. Türk xalqlarının, eləcə də azərbaycanlıların folklorunda ulu müqəddəs dağlar ən ülvi ibadət yeri hesab olunur. Və bir də bir şeyi qeyd edək. Elə dağlar da bir körpüdür. Bir elin, elatın digəri ilə əlaqəsi dağlardan, yamaclardan keçir.

tarixdən maraqlı bir tarixçəni yada salmaq istəyirik. Azərbaycanın dahi şairi və orta əsr şərq intibahının zöhrə ulduzu sayılan Xaqani Şirvani 1151-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedir. Ziyarətə gedərkən Ərdəbildə olur. Şəhərin yaxınlığındakı Savalan dağı öz təbii gözəlliyi və əzəməti ilə onu heyrətə salır. Müqəddəs dağın məbəd və məskənlərinə, qeyri-adi mühtəşəmliyinə, cazibədar təbii mənzərələrinə məftun olan şair, Savalan dağının tərifi şeirində Savalanı haq yolu, səadət, ədalət qibləsi, ən ülvi, ən pak arzular, dilək

Biləsi savalandadır. Kamalda Kəbə tək qazanıb şöhrə. Kəbə yaşıl geyinər, ağ bürünər o. Çünki eyhan tutan yeyər ağ xələt. Getdim ki başına dolanım onun. Dağlar anasıdır, çünki o afət.

Savalan dağı Biləcə sirli, soraqlı, qədim tarixi, əzəməti ilə bizi indi də heyrətləndirir. İstəklilərimiz, bugünkü körpünü dünyadan qoca, varlığı uca olan dağımızın adına, şəninə həsr etdik. Dağlar zirvə deməkdir. Xalqımıza bütün yolları, izləri, əlbəttə ki, körpüləri keçərək, ən nəhayət, dağların zirvəsinə arzulur. Çünki zirvə qəhrəmanlıqdır.

Əzizlərimiz, beləcə yeni körpüləri fəth etmək arzusu ilə sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Xatırladırıq ki, verilişimizi sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova və səs operatorumuz Şəhla Mahmudova təqdim etdi. Sağ olun.

0: 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Kahraman Pazar!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmeklere nur çileyen çırahtı.
2: Əsgər Əliyev Araz Aydınoğlu 21 iyun 1984-cü il Əsgər Əliyev Asim Asəfoğlu 17 sentyabr 1998-ci il Əsgər Əliyev Asim Nuroğlu 7 sentyabr 1999-cu il Mayor Əliyev Asiman Vaqifoğlu 1 fevral 1987-ci il Əsgər Əliyev Aslan Elmanoğlu 23 sentyabr 2001-ci il Əsgər Əliyev Aydın Nərmanoğlu 9 yanvar 1991-ci il Əsgər Əliyev Azər Elnuroğlu 21 mart 2002-ci il Əsgər Əliyev Bəhruz Elmanoğlu 24 oktyabr 1997-ci il Matros Əliyev Bəybala Faziloğlu 22 oktyabr 1996-cı il Əsgər Əliyev Cəmal Mehmanoğlu 17 dekabr 2000-ci il Əsgər Əliyev Cəmal Xaliqoğlu 11 avqust 1993-cü il Əsgər Əliyev Cavid Şabanoğlu 10 may 1996-cı il Əsgər Əliyev Cavid Samiroğlu 10 avqust 2001-ci il Əsgər Əliyev Cəlil Qüdrətoğlu 12 iyul 1998-ci il Əsgər Əliyev Deniz Aleksandroviç 26 may 1989-cu il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi Şəhidlər ölmür heç vaxt Ömrü dünya qədərdi

Oktyabrın 3'ündə Su Doğuşan kəndi işğaldan azad edilmişdir. Müharibənin ilk günlərində strateji kəndi işğaldan azad etmək böyük uğurumuzuydu, böyük qələbəmizdir. Burada çox güclü istehkamlar qurulmuşdu. Kəndə gedən yüksəkliklərdə düşmən yerləşmişdi. Və Azərbaycan ordusu böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərərək şiddətli döyüşlər nəticəsində bu hər iki kəndi işğaldan azad etdi. Su Qoşan və Talış kəndlərinin azad edilməsinin digər əhəmiyyətli tərəfi ondan ibarətdir ki, müharibənin ilk günündən əldə edilmiş qələbələrdən sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi əlbəttə ki, ordumuza, xalqımıza əlavə güc verir. Və müharibənin 7-ci günündə 8 kəndin azad edilməsi böyük mənəvi üstünlük bizə verir. Bizim taktiki addımlarımız və manevr etmə imkanlarımız düşünülmüş addımlarıydı və burada demək olar ki, düşmənin böyük hərbi birləşməsi iflic vəziyyətdə qalmışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan

0: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Gizir Əliyev Dəyanət Ələşkəroğlu. 18 sentyabr 1982-ci il. Əsgər Əliyev Elçin Ələkbəroğlu. 15 yanvar 1997-ci il. Gizir Əliyev Elçin Rasimoğlu. 4 mart 1994-cü il. Əsgər Əliyev Elçin Sarvanoğlu. 23 may 1995-ci il. Əsgər Əliyev Eldar Süleymanoğlu. 13 fevral 1994-cü il. Əsgər Əliyev Əli Ələskəroğlu. 6 iyun 1997-ci il. Əsgər Əliyev Əlisa Arifoğlu. 8 yanvar 2000-ci il. Baş əsgər Əliyev Elsəfa Səmədoğlu. 28 aprel 1978-ci il. Baş əsgər Əliyev

0: Elman Rakifoğlu. 23 oktyabr 1994-cü il. Kiçik Çavuş Əliyev Elməddin İlqaroğlu. 2 iyul 1985-ci il. Əsgər Əliyev Elmir Süleymanoğlu. 22 noyabr 1980-ci il. Kiçik Çavuş Əliyev Elnur Ərəstunoğlu. 10 fevral 2000-ci il. Əsgər Əliyev Elqaş Baratoğlu. 12 fevral 1999-cu il. Əsgər Əliyev Elşad Mehmanoğlu. 4 iyun 1992-ci il. Əsgər Əliyev Elşən Novruzoğlu. 22 yanvar 1986-cı il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yoluz aldığımız həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Vətən müharibəsinin 7-ci günü. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış etdi. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Daha sonra dövlətimizin başçısı qeyd edib, ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ötən həftə FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür edib. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa dək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək

20 yaşadakı kişi futbolçular arasında dünya çempionatına hazırlık işlerinin yüksek seviyede aparıldığını bildirdi. Gianni Infantino Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən ADX 2026 və Securex Caspian sərgilərində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfər edən Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Quakeri də qəbul edib. Ötən həftə Bakıda ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi keçirilib. Sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 30-da Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Media və Yayma Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda AG Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə də təbrik məktubu göndərib. Çin xalqını öz adından və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov və Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının Prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləmlə görüşüb. Görüşdə Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb, yarışın Azərbaycanın beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və ölkəmizdə üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi qeyd edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan tərəfindən qəbul edilib. Şahin Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırıb. İran Prezidenti təşəkkürünü bildirib və öz növbəsində xoş arzularını ifadə edib. Görüş zamanı xalqlar arasındakı ortaq tarixi və mədəni bağların ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub, Azərbaycanla İran arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğalı son qoyan qələbə ilə nəticələndi. 6 il əvvəl 3 oktyabr müharibənin 7-ci gününün xronologiyası. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bunu rəsmi sosial şəbəkə hesabında bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Qucaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürəhmanlı kəndlərinin işğaldan azad edildiyini açıqladı. Dövlət başçısı Madagizin tarixi adının bərpa edilərək Su Qovuşan adlandırıldığını elan etdi. Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsində Ermənistan tərəfinin itkiləri barədə məlumat yaydı. 230-adək tank və digər zirehli texnika, 250 artilleriya və yaylım atəşli raket sistemi mina atan, 38 hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat ambarı, 130-dan çox avtomobil texnikası və 1 S-300

300 Zenit raket kompleksi. Başprokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən yaşayış məntəqələrinin ateşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 63 nəfər yaralanıb. Dinç əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 12 cinayət işi başlanılıb. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən ərazilər və Ermənistan ordusunun itkiləri ilə bağlı yeni görüntülər yayımladı. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısının alındığını bildirdi. Ermənistan ordusu Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini, Tərtər rayonundakı məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriyadan ateşə tutdu. Onlarla ev və infrastruktur obyekti dağıldı və ya zərər gördü. 3 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 37 gün qaldı. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

regional gündəliyin formalaşmasına töhfə verən dövlət. Azərbaycanın siyasi tarixində elə mərhələlər var ki, onların mahiyyəti yalnız geridə qalan illərin yekunlarla deyil, qarşıya qoyulan yeni məqsədlərlə müəyyənləşir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışı da Azərbaycanın keçdiyi yol nəticələrlə yanaşı qarşıdakı mərhələnin əsas istiqamətlərini ortaya qoydu. Bu çıxışın mərkəzində ilk növbədə müstəqil dövlətçilik dayanır. Azərbaycanın öz siyasi iradəsinə, milli maraqlarına və imkanlarına əsaslanaraq inkişaf etməsi dövlət siyasətinin əsas xətti kimi təqdim olunur. Bu yanaşma siyasi müstəqilliyin, iqtisadi və hərbi imkanlarla tamamlanmasını da zərur edir. Artıq Azərbaycanın qarşısında yeni reallıq var. Ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam təmin olunub. Bununla da uzun illər dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olan tarixi vəzifə öz həllini tapıb. İndi əsas məsələ əldə edilmiş nəticələrin qorunması və bu yeni reallığın ölkənin gələcək inkişafı üçün möhkəm təmələ çevrilməsidir. Bu mərhələdə təhlükəsizlik məsələsi də öz əhəmiyyətini saxlayır. Prezident çıxışında Azərbaycanın hərbi potensialın gücləndirilməsinin davam etdirilməsini qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri kimi göstərib. Burada söhbət yalnız hərbi imkanlardan deyil, dövlətin təhlükəsizliyini təmin edən bütöv sistemin daim gücləndirilməsinə gedir. Digər mühüm istiqamət iqtisadi müstəqillikdir. Azərbaycanın siyasi müstəqilliyinin möhkəm dayaqlarından biri iqtisadi imkanlarının genişləndirilməsidir. Bu baxımdan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, yeni istehsal sahələrinin yaradılması, investisiyaların cəlb edilməsi, innovasiyaların tətbiqi və insan kapitalının inkişafı növbəti mərhələnin əsas məsələləri sırasında dayanır. İqtisadi güc isə yalnız rəqəmlərlə ölçülmür. Güclü iqtisadiyyat həm də dövlətin qarşısında duran sosial və strateji layihələri həyata keçirmə imkanlarını genişləndirir. Bu mənada əhalinin rifahını yüksəldilməsi, sosial siyasətin davam etdirilməsi və yeni iqtisadi imkanların yaradılması bir-birini tamamlayan istiqamətlərdir. Yeni mərhələnin ən mühüm səhifələrindən biri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasıdır. Ərazilərin azad olunmasından sonra qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri burada həyatın yenidən qurulması, insanların doğma torpaqlarına qayıdışının təmin edilməsi və regionun iqtisadi potensialının ölkənin ümumi inkişafına inteqrasiyasıdır. Böyük qayıdış artıq təkcə qayıdış prosesi deyil, yeni yaşayış məkanlarının, infrastrukturun və iqtisadi imkanların formalaşdırılması mərhələsidir. Bu proses Azərbaycanın regional roluna da yeni məzmun verir. Nəqliyyat və logistika imkanlarının genişləndirilməsi, şərq-qərb və şimal-cənub istiqamətlərində bağlantıların inkişaf etdirilməsi ölkənin regional iqtisadi əlaqələrdəki mövqeyini daha da əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar paralel olaraq Azərbaycanın xarici siyasətində də əsas xətt kimi. Milli maraqların qorunmasıdır. Yeni reallıqlar ölkəyə regional və beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaradır. Azərbaycan özünü yalnız proseslərin iştirakçısı kimi deyil, regional gündəliyin formalaşmasına töhfə verən dövlət kimi təqdim edir. Beləliklə, 8-ci qurultayda səslənən mesajlar bir xətt üzrə birləşdiriləndə Azərbaycanın qarşısında duran yeni mərhələnin konturları aydın görünür. Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, suverenliyin qorunması, təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, iqtisadi müstəqilliyin dərinləşdirilməsi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasının davam etdirilməsi, sosial rifahın yüksəldilməsi və Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin daha da möhkəmləndirilməsi. Yəni artıq söhbət yalnız əldə edilmiş nailiyyətlərin qorunmasından getmir. Qarşıda duran əsas məsələ həmin nəticələri daha böyük inkişaf imkanlarına çevirməkdir. Azərbaycanın yeni mərhələsi də məhz bu hədəflər üzərində formalaşır.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləriyik, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağız.

0: yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiğneyen çırahtı.
1: Əsgər Əliyev Elsəvər Hikmətoğlu. 7 avqust 2001-ci il. Əsgər Əliyev Elsəvər Saqiboğlu. 1 yanvar 1992-ci il. Əsgər Əliyev Eltun Elnuroğlu. 29 avqust 2001-ci il. Əsgər Əliyev Elvin Bəhruzoğlu. 26 fevral 1997-ci il. Əsgər Əliyev Elvin Familoğlu. 31 iyul 2000-ci il. Əsgər Əliyev Emil Əzizoğlu. 1 avqust 1993-cü il. Çavuş Əliyev Əmrah Ürfətoğlu. 4 iyul 1997-ci il. Leytenant Əliyev Əmirullah Vahidoğlu. 7 oktyabr 1996-cı il. Leytenant Əliyev Ənvər Nizamioğlu. 4 iyun 1997-ci il. Əsgər Əliyev Fərhad İlhamoğlu. 7 sentyabr 1993-cü il. Əsgər Əliyev Fərid Hamletoğlu. 22 mart 2001-ci il. Əsgər Əliyev Fərid Pirəlioğlu. 14 avqust 1994-cü il. Leytenant Əliyev Fərmin Fərmanoğlu. 20 mart 1996-cı il. Kapitan Əliyev Fəzail Cahanoğlu. 5 noyabr 1990-cı il. Kapitan Əliyev Füzuli Vidadioğlu. 27 yanvar 1985-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yolu saldığımız həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Vətən müharibəsinin 7-ci günü. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış etdi. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Daha sonra dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ötən həftə FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür edib. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa dək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşa dək kişi futbolçular arasında dünya çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirdi. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən ADX 2026 və Securex Caspian sərgilərində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə səfər edən Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Quakeri də qəbul edib. Ötən həftə Bakıda ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci

1-ci yübiley beynəlxalq daxili təhlükəsizlik, mühafizə və xilas etmə avadanlıqları sərgisi keçirilib. Sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci yübiley beynəlxalq daxili təhlükəsizlik, mühafizə və xilas etmə avadanlıqları sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 30-da Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda AG Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qütbləşmiş dünyada media vasitəsi ilə etimadın qurulması mövzusunda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin media forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətni Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə 1 oktyabr Çin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə də təbrik məktubu göndərib. Çin xalqını öz adından və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı, dost Çin xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının Prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləmlə görüşüb. Görüşdə Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb, yarışın Azərbaycanın beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və ölkəmizdə üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi qeyd edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan tərəfindən qəbul edilib. Şahin Mustafayev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırıb. İran prezidenti təşəkkürünü bildirib və öz növbəsində xoş arzularını ifadə edib. Görüş zamanı xalqlar arasındakı ortaq tarixi və mədəni bağların ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub, Azərbaycanla İran arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı Vətən müharibəsi 30 illik işğalı son qoyan qələbə ilə nəticələndi. 6 il əvvəl 3 oktyabr müharibənin 7-ci gününün xronologiyası. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bunu rəsmi sosial şəbəkə hesabında bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Qucaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürəhmanlı kəndlərinin işğaldan azad edildiyini açıqladı. Dövlət başçısı Madagizin tarixi adının bərpa edilərək Su Qovuşan adlandırıldığını elan etdi. Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsində Ermənistan tərəfindən itkiləri barədə məlumat yaydı. 230-adək tank və digər zirehli texnika, 250 artilleriya və yaylım atəşli raket sistemi mina atan, 38 hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat ambarı, 130-dan çox avtomobil texnikası və 1 S-300 Zenit raket kompleksi. Baş prokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub, 63 nəfər yaralanıb. Dinç əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 12 cinayət işi başlanılıb. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən ərazilər və Ermənistan ordusunun itkiləri ilə bağlı yeni görüntülər yayımladı. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısının alındığını bildirdi. Ermənistan ordusu Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini Tərtər rayonundakı

Məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriyadan atəşə tutdu. Onlarla ev və infrastruktur obyekti dağıldı və ya zərər gördü. 3 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 37 gün qaldı. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

Beynəlxalq Radio, Qlobal Gündəm, Fərqli Baxışlar. Gəlmirsən gəlmə. Söz Fikrət Qoca, musiqi Ruhəngiz Qasımov.

0: Ne değirler, desinler.
1: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio. Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100. Azərbaycan bugün. Donald Trump'ın müxtəlif beynəlxalq platformalarda, o cümlədən sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli ümumi müzakirələrində çıxışı zamanı Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasında Azərbaycan prezidentinin rolu haqqında dedikləri dövlətimizin başçısının beynəlxalq miqyasdakı nüfuzunu bir daha nümayiş etdirib. Trump çıxışında prezident İlham Əliyevin sülh prosesindəki rolünü yüksək qiymətləndirib. Dövlətimizin başçısının qısa müddətdə əldə olunan tarixi nəticələrə dair fikirlərinə istinad edib. İki ölkə arasında qarşılıqlı etimadın yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Rəsmi sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan prezidentinin və rəsmi Bakının xarici siyasət kursu, eləcə də Vaşinqton-Bakı tərəfdaşlığı haqqında məqalə və müsahibələri paylaşıb. Avropa İttifaqı rəsmiləri Azərbaycanı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında etibarlı və strateji tərəfdaş adlandırır. Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsini və yaşıl enerji sahəsindəki təşəbbüsləri dövlətimizin başçısının uzaq görən iqtisadi diplomatiyasının təntənəsi kimi qiymətləndirirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, prezident İlham Əliyevin qlobal enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələri və yaşıl enerji keçidində nümayiş etdirdiyi liderliyi yüksək dəyərləndirir. İki tərəf arasında qurulan əməkdaşlığın möhkəm təməl

Ankara sökəndiyini bəyan edib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa da Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə keçirilən mətbuat konfransında sizin liderliyiniz zəruridir və bizim tərəfdaşlığımız güclüdür deyib. Avropa İttifaqının yüksək Çinli nümayəndələri Azərbaycan prezidentinin təkcə enerji sahəsində deyil, regional sülh gündəliyinin irəli aparılmasında, mürəkkəb şəraitdə strateji mövqe sərgiləməsində nümayiş etdirdiyi iradəsini də xüsusi vurğulayır. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Prezident İlham Əliyevi beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik lider və Çinin etibarlı dostu adlandırıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinin regional məsələlərin həllində nümayiş etdirdiyi konstruktiv mövqeni Cənubi Qafqazda sülhün və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasındakı müstəsna xidmətlərini yüksək qiymətləndirib. Bu yüksək qiymət iki ölkə arasında müttəfiqlik əlaqələri haqqında bəyannamə imzalanmasında və regional təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşmasında öz real əksini tapır. Prezident İlham Əliyev qlobal çağırışlara unikal həll yolları təklif edən beynəlxalq miqyaslı siyasi xadim kimi tanınır. Qoşulmama hərəkatına uğurlu sədrlik dövründə Bakının irəli sürdüyü qlobal təşəbbüslər inkişaf etməkdə olan və kiçik ada dövlətlərinin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində atılan addımlar Azərbaycan prezidentinin dünyadakı nüfuzunu daha da artırıb. Müxtəlif geosiyasi cəbhələrin qarşı-qarşıya gəldiyi dövrlərdə Prezident İlham Əliyev ziddiyyətli tərəflərin etimad göstərdiyi, dialoq və razılaşma üçün müraciət etdiyi nadir liderlərdəndir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nüfuzlu Şeyx Zayed Fondu tərəfindən Prezident İlham Əliyevin Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görülməsi də təsdiq edir ki, hərbi və siyasi müstəvidə tarixi zəfərə imza atan dövlətimizin başçısı sülhün, humanizmin və qlobal həmrəyliyin ən fəal təşəbbüskarı kimi qəbul olunur. Sentyabrın 25-26-sında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu ölkəmizin qlobal iqtisadi proseslərdə fəal iştirakını və sürətlə artan investisiya imkanlarını növbəti dəfə bütün dünyaya bariz şəkildə nümayiş etdirdi. Parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda təşkil olunan mötəbər forum, müasir dövrdə iqtisadi sabitliyin, qarşılıqlı etimadın və regional əməkdaşlığın bərpasının nə dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha önə çıxartdı. Tədbirdə iştirak edən və moderatorun suallarını ətraflı cavablandıran dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, iqtisadiyyatın müxtəlif nəhəng və aparıcı sektorlarını təmsil edən bir çox beynəlxalq şirkətlərin Azərbaycanı etibarlı və proqnozlaşdırıla bilən tərəfdaş kimi qəbul etməsi faktı mövcud reallıqların təməlidir. Prezident İlham Əliyevin proqram xarakterli çıxışı Azərbaycan iqtisadi inkişaf modelinin əsas istiqamətlərini, ölkənin artan investisiya imkanlarını, orta dəhliz çərçivəsində nəqliyyat potensialını, energetika siyasətini və Cənubi Qafqazda formalaşan yeni geoiqtisadi reallıqları tam əhatə edərək xarici tərəfdaşlara gələcək əməkdaşlığın aydın yol xəritəsini təqdim etdi. Ümumiyyətlə bu forum Azərbaycanın yeni iqtisadi reallıqlar fonunda investisiya, yaşıl enerji, nəqliyyat, logistika və digər perspektivli sahələr üzrə malik olduğu böyük potensialın beynəlxalq investorlar qarşısında təqdim edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətli oldu.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış mühtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Beynəlxalq radio hər günü bir qəhrəmanlıq dastanı olan 44 günlük vətən müharibəsinin gedişini xronoloji ardıcıllıqla təqdim edir. 3 oktyabr müharibənin 7-ci günüdür. Bugün Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu barədə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bildirib. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Qucaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə məlumat verib. Dövlətimizin başçısı işğaldan azad olunan Madagizin tarixi adını bərpa edərək onun Suqovuşan adlandırıldığını elan edib.
1: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
2: Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi. Tərtər rayonunun Madagiz kəndi 2020-ci il oktyabrın 3-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilib. Bu şad xəbəri əhaliyə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev elan edib. Elə həmin

0: Bin gün dövlətimizin başçısı Madagiz kəndinin adının dəyişdirilərək Suqovuşan adlandırılması haqqında fərman imzalayıb.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsində düşmənin ümumi itkilərinin sayını açıqlayıb. Məlumata görə Ermənistan tərəfi 7 gündə 230-a dək tank və digər zirehli texnika, 250 ədəd artilleriya, yaylım atəşli, raket sistemləri, mina atan, 38 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat anbarı, 130-dan çox avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 zenit raket kompleksi edilib. Baş prokurorluğun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yaşayış məntəqələrimizin atəşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs həlak olub. 63 dinç sakin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinç əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı baş prokurorluq tərəfindən 12 cinayət işi başlanıb. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdən video görüntülər yayılıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi düşmənin ağır itkilər verməsini və hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələr endirilməsini əks etdirən yeni görüntülər paylaşıb. Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısı alınıb. Ermənistan ordusunun bölmələri Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndini, Tərtər rayonunda məcburi köçünlər üçün salınmış yaşayış kompleksini, Ağcabədi rayonunun Hindax qəsəbəsini və digər yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Onlarla ev və infrastruktur obyekti dağılıb, yaxud ziyan çəkib.

13 oktyabrda baş vermiş tarihi hadiseler. ...1993 ilin bugününde halkın təkidli tələbiyle siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Ümumilli lider ölkəmizdə siyasi gərginliyin, hakimiyyət böhranının kəskinləşdiyi bir dövrdə hakimiyyətə gəldi. Həmin vaxt xaos və anarxiya Respublikanı bürümüşdü. Vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yüksəlmiş qarşı duruma nəinki dövlət müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı belə birbaşa hədəfə almışdı. Bir tərəfdən də Ermənistanın təcavüzü ilə üzləşən ölkəmiz təşviş içində idi. Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan xaosdan, anarxiyadan, hərc-mərclikdən, özbaşınalıqdan, parçalanma təhlükəsindən qurtuldu. Ölkəmiz sabitliyə, əmnəmanlığa, demokrasiyaya qoşuldu. Bəs oktyabrın 3-də dünyada daha hansı hadisələr baş verib? Serblər, xarvatlar və slovenlər tərəfindən 1929-cu ilin 3 oktyabr tarixində Yugoslaviya krallığı quruldu. 3 oktyabr 45 ildən sonra iki alman dövlətinin birləşdiyi gündür. 1945-ci il mayın 8-də alman baş komandanlığının nümayəndələri qeyd şərtsiz təslim haqqında sənədə qol çəkdikdən sonra ölkə SSR-i, ABŞ, İngiltərə və Fransanın nüfuz dairələrinə parçalandı. Bununla da əsasən Sovet təsiri altında olan Almanya Demokratik Respublikası ilə qərbə meyl göstərən Almanya Federativ Respublikası yarandı. 1990-cı ilin 3 oktyabr tarixində iki Almaniyanın birləşməsi barədə dövlətlərarası saziş qüvvəyə mindi. 3 oktyabr 2009-cu ildə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan Naxçıvan sazişi ilə türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq təşkilatını qurdular. 3 oktyabrda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Rus şairi, rəssamı və dramaturgu Mixail Lermontov 3 oktyabr 1814-cü ildə andan olub. Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Süleyman Sani Axundov 1875-ci ilin bugünü dünyaya gəlib. Balaca oxucuları onu Qaraca Qız əsəri ilə daha çox tanıyır. 1895-ci il oktyabrın 3-də görkəmli rus şairi Sergey Yesenin dünyaya gəlib. 3 oktyabr 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, yazıçı və dramaturq İlyas Əfəndiyevin xatirə günüdür. O, sən həmişə mənimləsən, unuda bilmirəm, məhv olmuş gündəliklər, Büllur sarayda və başqa piyesləri ilə Azərbaycan teatrlarının repertuarında mühüm yer tutur. 3 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yuri Kovalyov şəhid olub. 3 oktyabr 1992-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı mayor Əliyar Əliyev şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 3 oktyabr 2020-ci ildə Vətən müharibəsi qəhrəmanı mayor Amir

0: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Əsgər Abdullayev Nurlan İnqilaboğlu 26 yanvar 1992-ci il Kiçik Çavuş Abdullayev Qəzənfər Nəcəfoğlu 10 may 1993-cü il Tibb xidməti polkovnik leytinantı Abdullayev Rasim Yaqubovlu 21 fevral 1975-ci il Kapitan Abdullayev Rəşad Arifoğlu 14 sentyabr 1988-ci il Əsgər Abdullayev Rəşid Abdullaoğlu 23 mart 2002-ci il Əsgər Abdullayev Samir İlhamoğlu 28 iyul 1998-ci il Kiçik Gizir Abdullayev Şəhriyar Kamiloğlu 2 mart 1987-ci il Əsgər Abdullayev Səməd Sədiyaroğlu 17 iyun 2002-ci il Əsgər Abdullayev Sənan Şahinoğlu 1 noyabr 1998-ci il Gizir Abdullayev Sərxan Elxanoğlu 2 noyabr 1988-ci il Əsgər Abdullayev Talih Məhərrəmoğlu 6 iyun 1993-cü il Əsgər Abdullayev Talih Temrazoğlu 8 fevral 1993-cü il Əsgər Abdullayev Tosif Vidadioğlu 8 dekabr 1998-ci il Kiçik Gizir Abdullayev Tural Bəylaroğlu 9 dekabr 1993-cü il Başçavuş Abdullayev Tural Şakiroğlu 26 fevral 1990-cı il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85

0: Dakik ve Akratif. Beynelxalq Radio 85.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycanın səsi.

Aşıq Məhəmməd Sadaqlı 1930-cu ildə Qədim Borçalı mahalında, indiki Gürcüstanın Mardinilo rayonunun Mollaoğlu kəndində anadan olub. Məktəb illərindən aşıq sənətinə böyük həvəs göstərən Məhəmməd Sadıqlı 1950-ci illərdən ifaçılıq sənətini daha dərindən öyrənmək üçün ustadların yanına getmiş, saz havalarının və aşıq şeirinin bütün növlərini mənimsəmişdi. Onun ilk ustadı Borçalının məşhur aşığı Xındı Məmməd olmuş. Ondan klassik aşıq sənətinin incəliklərini öyrənib. 1968-ci ildə ustadı vəfat etdikdən sonra Aşıq Məhəmməd Ustad Aşıq Hüseyin Saracılı ilə sənət əlaqəsini davam etdirmişdi. Aşıq Məhəmməd həm ifaçı, həm də yaradıcı aşıq kimi tanınmış, gəraylılar, müxəmməslər yazmış və bir sıra dastanlar yaratmışdı. Nəriman Fərman, Rüstəm Zöhrab, Duman Xan, Abbas və Rəhilə, həmçinin Şah Abbas, Zaman Ağa, Rəhim Çoban, Lom İsmail və digər dastanlar onun orijinal yaradıcılığıdır. Onun ifa elədiyi bir çox dastanlar folklorşünas alimlər tərəfindən lentə alınmışdı. Aşıq Məhəmməd uzun müddət Ustad Aşıq Hüseyin Saracılı ilə birlikdə Azərbaycan xalq dastanlarını el məclislərində yüksək sənətkarlıqla ifa eləmişdi. Onların ifaları bu gün də Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılır. Ustad Aşıq Məhəmməd Sadaqlı 25 mart 2016-cı ildə Borçalının Sadaqlı şənliyində 86 yaşında vəfat etdi.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Şəhidlər el-obaya yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiləyən çıraqdır.
2: Əskər Abdullayev Vaqif Rəşidoğlu 15 oktyabr 1996-cı il Əskər Abdullayev Vüsal Şakiroğlu 15 mart 1986-cı il Əskər Abdullazadə İmamətdin Əskəroğlu 4 avqust 1996-cı il Əskər Abdullazadə Qasım Əlioğlu 27 iyul 1999-cu il Əskər Abdullazadə Teymur Faiqoğlu 24 iyun 2001-ci il Kiçik Çavuş Abdullazadə Tağı İlhamoğlu 4 may 1992-ci il Əskər Abdulov İdrət İbioğlu 15 oktyabr 2001-ci il Gizir Abdurrahmanlı Sübhan Mahiroğlu 18 oktyabr 1992-ci il Polkovnik Leytenant Abdurrahmanov Əfqan Ağasəfoğlu 25 may 1976-cı il Gizir Abdurrahmanov Elvin Əbülfəzoğlu 1 oktyabr 1996-cı il Kapitan Abdurrahmanov Hafiz Xalidoğlu 21 noyabr 1989-cu il Əskər Abuşev Telman Nadiroğlu 3 oktyabr 1995-ci il Əskər Abuşov Asif Əlövsətoğlu 16 may 1992-ci il Gizir Abuşov Babək Vaqifoğlu 25 aprel 1994-cü il Əskər Abuşov

0: minilliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Klasik müzik tarihimiz. Azer Zeynalov 13 dekabr 1964-cü ildə Naxçıvanda ziyalı ailəsində anadan olub. 1969-cu ildən Bakıda yaşayan sənətçi uşaqlıqdan musiqiyə böyük maraq göstərib. 132 saylı məktəbdə və 12 saylı musiqi məktəbində təhsil aldıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram rejissorluğu şöbəsini bitirib. Onun peşəkar musiqi fəaliyyəti 1990-cı ildə Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında başlayıb. Eyni zamanda Rafiq Babayevin Cəngi ansamblında çıxış edib və Odlar Yurdu Bakı 90 müsabiqəsinin laureatı olub. Daha sonra Bakı Musiqi Akademiyasında vokal təhsili alan Zeynalov 1994-cü ildə İtaliyanın Agustina Stefani Dövlət Konservatoriyasına qəbul olunub. Burada tanınmış professor Asfaldo Alemano'nun sinifində vokal sənətini öyrənib və 1996-cı ildə opera ifaçısı ixtisası ilə məzun olub. 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olan Azər Zeynalov lirik, dramatik, tenor səs tembrinə malikdir. O, həm Azərbaycan, həm də dünya klasik operalarının baş rollarını böyük ustalıqla ifa edir. Bununla yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı, romans, oda və oratoriyalarının tanınmasında da mühüm rol oynayıb. Repertuarında Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Ramiz Mirişli, Vasif Adı Gözalov və digər bəstəkarların əsərləri xüsusi yer tutur. Sənətçi Azərbaycanı dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən konsertlərdə dəfələrlə təmsil edib. 1997-ci ildə Şükriyə adlı ilk CD albumu Türkiyədə işıq üzü görüb. Azər Zeynalov sənət fəaliyyətinə görə bir sıra yüksək mükafatlara layiq görülüb. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, 2008-ci ildə isə Dağıstan Respublikasının xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb. 2013-cü ildə Türksoy medalı ilə təltif olunub. O, uzun illər pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. 2016-cı ildən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Milli Vokal Kafedrasına rəhbərlik edir. 2013-cü ildə professor elmi adı alan sənətçinin 2012-ci ildə çap olunmuş vokal ifaçılığı kitabı Ali Musiqi Məktəblərində klasik opera vokal ixtisası üzrə Azərbaycan dilində hazırlanmış İlk dərsliklərdən biridir. Azər Zeynalov bugün Azərbaycan vokal və opera sənətinin tanınmış simalarından biri olmaqla yanaşı, həm də pedagog və musiqi mədəniyyətimizin təbliğatçısı kimi fəaliyyətini davam etdirir.

0: tolerant Azerbaycan. Azerbaycançılıq məfkurəsi. Xalqımız milli kimliyini dərk etdiyi zamandan bəri Azərbaycançılıq müxtəlif tarixi dövrlərdən keçərək inkişaf edib zənginləşib. Hansısa etnik kökün daşıyıcısına mənsub olmasından asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını vahid amal uğrunda birləşdirən ideologiya Azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dövlətimizin və millətimizin bu günü və gələcəyi sıx bağlıdır. Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir deyən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əsrlər boyu təşəkkül tapan tolerantlığına, multikulturalizm dəyərlərinə ən yüksək hüquqi siyasi qiymət verib, çox mədəniyyətli cəmiyyətin formalaşdırılmasında müstəsna rol oynayıb. Məhz bunun nəticəsində də multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycanın dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olaraq qəbul edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllif olduğu Azərbaycançılıq ideologiyasının mərkəzində Azərbaycanda yaşayan xalqların tarixi, mənəvi əxlaqi, mədəni ənənələr əsasında vahid birlik ideyası dayanır. Ulu Öndərin bu fikirləri isə Azərbaycançılığın təməl şüarına çevrilib.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası Azərbaycançılıqdır.
0: Azərbaycançılıq təkcə Azərbaycan Respublikasında yaşayan etnik azərbaycanlıları və ya etnik xalqları deyil, eyni zamanda harda yaşamasından, hansı ölkə vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq, dünyada yaşayan azərbaycanlıların milli mənəvi dəyərlərini ifadə edən bir məfkurədir. Eləcə də milli mənsubiyyət və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycana mənən və fiziki bağlı olan və onun nüfuzunu uca tutan hər bir insan Azərbaycançılıq ideologiyasının daşıyıcısına çevrilib. Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, soydaşlarımızı Azərbaycançılıq məfkurəsində birləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyev bu ideologiyanı dövlətçiliyə tətbiq etdi. Bununla da ölkəmizdə yaşayan çox millətli, çox dinli, çox konvensiyalı xalqlar arasında da milli mənəvi dəyərləri olan Azərbaycançılıq məfkurəsinə əsaslanan dövlət yaratdı. Xalqda dövlətçilik hissini formalaşdırdı. Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Azərbaycançılıq məfkurəsinin təməlində isə o amil vardı ki, hər bir vətəndaş azərbaycanlı olmaq ilə qürur duysun, fəxr etsin. Elə əbədi yaşar liderin çıxışlarından birində vurğuladığı kimi.
1: Gərək hər bir vətəndaş öz vətəninə görə, öz millətinə görə, öz xalqına görə milli qürur hissi keçirsin. Azərbaycanlı olmaqdan fəxr etsin. Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında formalaşıbdır. Yaşayışında formalaşıbdır. Xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri ən əsas bizim müqəddəs kitabımız Quran-ı Şərifdə öz əksini tapıbdır. Ancaq bundan yanaşı Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, mütərəqqi insanları, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli siyasi və dövlət xadimləri, böyük el mədəniyyət xadimləri Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərini yaradıblar.
0: Böyük fəxarət hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Ulu Öndərin müəllif olduğu ideologiyanın Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliği onun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Belə ki, Heydər Əliyevin təkmil ideologiya şəklinə saldığı Azərbaycançılıq konsepsiyasına sadiq qalan dövlət başımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda

0: milli birlik özünü qabarıq formada göstərir. Elə Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında dəfələrlə vurğuladığı kimi, müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
1: Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz 50 milyon böyük dünya miqyasında böyük xalqdır. Biz çalışmalıyıq ki, doğma vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək. Bu işdə bizim hamımıza uğurlar diləyirəm. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir. Bizim bir vətənimiz var, Azərbaycan. Bizim bir dilimiz var, Azərbaycan dili. Bizim xalq ideologiyamız var, azərbaycançılıq məfkurəsi.
0: Milli mənəvi dəyərlərimizə söykənən xalqımızın sarsılmaz birliyi, həmrəyliyimiz 44 günlük vətən müharibəsi dövründə özünü daha aydın şəkildə göstərdi. Məhz torpaqlarımızın 30 il işğaldan azad edilməsində xalqımızın həmrəyliyinin, birliyinin, azərbaycançılıq məfkurəsinin təsiri, gücü, qələbəmizin təsir gücü oldu. Bütün bunlar da birbaşa ölkə rəhbərinin siyasi iradəsi, müdrikliyi, uzaqgörənliyinin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasında məhz azərbaycançılıq məfkurəsinin müstəsna əhəmiyyətə malik olduğu öz təsdiqini tapdı. Azərbaycançılıq məfkurəsi həm də istiqlal ideologiyasıdır. Çünki bu ideologiya bizə suverenliyimizi bəxş etdi. 44 günlük müharibə dönəmində də, sonra da dünya bunun şahidi oldu. Şahidi oldu ki, bu həmrəyliyin, xalq iqtidar, xalq ordu birliyinin əsasını məhz azərbaycançılıq məfkurəsi təşkil edir. Məhz bu ideologiya ilə yumruq şəklində birləşə, düşmənin başını əzən dəmir yumruğa çevrilə bildik.

Bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasetdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik. Və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

sen olmasın kimi bilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.